Дәүләтебездә эшләнгән йөз игелек машиналары, жабдыклары кандак кылып, гая зор алкышны ишка ашырды. Йөз игелекдә күчле дәүләт курышны тезелтишнең асасый талабы йөз игелегенә заманавилаштырушның ибарат. Партия 18-нче курылтыйдан буян. Дәүләтебез йөз игелек пән техникасын раваҗландырушны техими гәүдәлек орынга куеп, йөз игелекенә машиналаштыруш әклиләштүрүшне зор күч белән илгәре сүрүп, йөз игелекене заманавилаштырышка пән техника каныты кошты. Чоң ат күчеге иге әкли ихтидарлык йөз игелек машиналары белән кичиктике идирлык. Таглык районларга мас келедиган йөз игелек машиналары илгәре илимизнең йөз игелек машиналары жабдыклары системасындагы кемчилик эң гәүдәлек булган ике саха иде. Хәзер маһиятлек бөс хасил кылынды. Төвәндә Джунгоның йөз игелек машиналары әсләһәләрдәге гаят зур алкышны аңлап бакайды. Хейлонҗанның Бейдахуан Җансәнҗандәге тәҗрибә әйтәсәдә, дәүләтебездә эшләнгән яңа типтәге майса тикиш машинасы сынак кылынып атты. Бейдахуан Гороуи Җансәнҗан боз яр үзләштерүш әтертенең әзасы Ли Зинҗан. Без тикиш чоңкырлыгы, түп арылыгы, сүрәте катарлык 10 нәтчі түрлік тәкшіріш арқылып, зауытны үшкетім өзгәртіш пікірі білен тәмілдіду. Азыр бұл майса тікіш машинасының мұқимлықы интайын яқшы дейді. 10 нәтчі ил үлгірі Жансәнжанның хавасы соғуқ, түрікі епшіқақ болғашқа. Дөлітімізді ішленген майса тікіш машинасы ергі түшкенде, я ергі петіп қалатты. Я майса көчіріп, майсыланы зәхмілендіретті. Бейдахуан Гуройи Жансәнҗандагы диққан шың дигән җүн мондак дейді. Илгәре дәүләтебездә эшләнгән машиналарны эшләтмәй. Кашылы көп булып кетип, диққанчылык вакытыга дәхли етип келиштен әнсәре. 100 нәтч мең юан артык хәҗлисәкме импорт кылынган машиналарны сатып алатты. Импорт кылынган машина типләренең саллык мәгълүматы камал кылынгашка. Дәүләтебездә эшләнгән йөз игелек машиналары шу җайның тупырыгыга асасан мәшгулат саллык мәгълүматын әлалаштырышка амалсыз калды. Ул чагда йөз игелек машиналары склатының һәммәсе чаттанның данлык маркалары булып, дәүләтебездә эшләнгән йөз игелек машиналарының запасы исәпланмый иде. Бейдахуан Гуройи Жансәнҗан боз яр үзләштерүш әтертенең әзасы. Игелек тикләш Диқанчылык мәйданының мауын баш директоры Яң Шаубо мұндақ дейді. Әгер саллык мәлуматның өлчімі вә хатырсы болмаса, қарғылача майсы көчіргенге баравар болымыз. Майсыланы түз тікілі болмайды. Тәкші тікілі болмайды. Ерні яқшы теріғілі болмайды. Шоңа әйні чағда көпчілік өлітімізді ішленген езігілік машиналарыны бұй ерде чоқым орындың дәс тұрғызыш керек. Деп ойлайды. Яңалык яртыш аркылык тараккиятка түрткү болуш стратегиясынын отторго коюлушуга агышып. Дөлөтүбүздө ишленген йөз игелик машиналары баһарны күтүп алды. Кенди атырты Жансәнҗанны чоң типтеги тәҗрибе мәйданыга айландырып, дөлөт ичидеги карханалар менен бирлешип ишилтиш аркылык тадқиқатны илгери сүрди. Атырат әзалары 85-де туруп, саллык мәгълүматларны бир-бирлеп хатırlа. Мәсәләләрне завод белән селештырып, бер тарафтан сынақ кылып, бер тарафтан үзгәртте. Бер нәтиҗә елдан буян майса тикиш машинасының каттык әмәли күче үткәлдән үтүкле калмай. Кош оклык лай иләштүрүш машинасы, майса йөткәш машинасы. Әтвелкә арка-аркадан патент хукугына эришти. Дәүләтебездә эшләнгән йөз игелек машиналары ахыры эшләткеле булмаслык тимтыкта. Чыдамлык болушка өзгәрди. Бахасы импорт кылынган машина типидин 3дин 1 кысым арзан болды. Буныңдан башка, әкли иктидарлык езигилик сүпсе, езигилик машиналары мәшгулат саллык мәлуматларыны топлашкы башлады. Яна һәр вакыт контрол кылыш аркылы. Езигилик машиналары белән тупрак арасындагы саллык мәлумат юлын эчеп, тогра мәшгулат кылышны әмәлгә ашырды. Бейдахуан Гуройи Жансәнҗанлык диққан бочыңрый мұндақ дейді. Дадам қатарлық 10 нәтчі адам бір парчы яғы тер етті.
Biz bir adam 5 maşinini başqırattı. Maysa köçürdüğün, oğutlaydıgan, usul yığıdıgan adam yok idi. Bir adam bir parça yerini başqırattı. Bir payan tüzlenlikte dövdütümüzde işlengen çoğun dekkançılık maşinleri tuttirak durdu. Ama yeni bir cen meydanı tekimi kıyın ahvalı çüşüp kaldı. Bütün memleket terugu yerinin üçtün bir kısmını egeleydigan edirlik ve tağlık rayonlarda maşinlaştırışının en ahırkı bir kilometre uzaktan buyan yok bulup geldi. 2021 yılından başlap yezi igiliki. Yezi ministerliği sanayet ve uçurlaştırış ministerliği bilen birlikte yezigilik maşinleri cabdoklardaki kemçüklükünü toluklaş hareketini yolu koyup, memleket boyunca yezigilik maşinleri cabdoklardaki kemçüklük mundaridisini retlep şekillendirdi. İdirlik, tağlık rayonlarda küçük yezigilik maşinlerini işiltiş, del ötkelgi ucum kılışının mühim noktası. Çünçünün tağlık, idirlik nisbeti 98%'ki yetti. Yakınki yıllardan bu yan. Şu caydaki nurgun yezigilik maşinleri karhalıları idirlik. Tağlık rayonlardaki yezigilik maşinlerini işlep çıkarışkı başladı. Vima yezigilik maşinleri paycek şirketi yezigilik maşinleri işleri bölümünün baş direktörü Şüvi Sonmundaktaydı. 2014. 2015. yılından başlap yenik miktarlaştırılgan mesulatla arka-arkadın bazarga selindi. Esildeki mesulatının eğirlikidin 70 kilogramdın 80 kilogramgıca yenikle. Bir dilla bazar eçildi. Hıcayan kenti Çunçın şehri Yuan Tujazu, Miauzu Abdunum Nayyası'nın Huatiyan yezisi gıcaylaşkan. Kentinin deniz yüzüdün otturcu egizliki 1200 metr bulup, netçi min yıldın buyan. Şucay pelempey etizge şalt eriş. Şişik dekkançılık maşinelerini umumlaştırış kıtayını. Bu yerdeki dekkallarının emgek sicillikini zor derecede yenikletti. Yuyan Tujazu. Miauzu Abdunum Nayyası Hıcayan kentideki renvenşen. İlgire yer aldırışta tülley kalıgı tayın attı. Sürütümüz bek asta, meşgulat sütümüz bek naçar idi. Hazır hemisi pırkırma sok kılıp özgertildi. Avtomatik pırkırma soka, zencir tapallık traktor, tağlık rayonda yötkep toşuş avtomobili, etiz erik başkuruş maşinisi, kur ara ot çöp yokutuş maşinisi, meyvelik bağlada ösümlük asıraş maşinisi katarlıklamı yeni mesulatla arka arkadın meydanı geldi. İhtiyacının türküsü de bu 2 yılda Çunçın, Julunko, Cangcin, Banenli yadır okulgan edirlik. Tağlık rayon yezigilik maşinleri cabdokları kespi terakkiyat toplaşkan rayonu leslepki kademde şekillendirdi. Cangcin rayonu yine devletnin edirlik. Tağlık rayon yezigilik maşinleri cabdokları otdura. Kiçik karhanılarının özgeçi kesple topini muvaffakiyetlik berpa kıldı. Cangcin rayonluk Kıksat Kuşur Komiteti Part Grupsının şucisi Cın Cünyen mundaktaydı. Yukarı ikinde yüzdün artık yürüşleşken karhanı ba. Ola birlikte yukarı ünümlük bir saatlik yürüşleşken tembrekni şekillendirdi. Otturu ikinde nurgun bütün maşina başlamçı karhalılardın teşkillengen yadroluk matırsa. Çonkur aldırış maşinisi, etiz erik başkuruş maşinisi. Özgeçe ziraatla mahsus maşinisi katarlık sahalaba. Öven ekinde yine 200'dün artık yezigilik maşinleri mulazimet teşkilatı yezigilik maşinleri mesulatlarını etiz başlırgıcı yetkizip. Yasaş, kengaytiş, şiltiş tek mükemmel yip kalkını şekillendirdi. Dikkatli yukarı akli iktidarlık yezigilik maşinleri cabdokları, idirlik. Tağlık rayonlarına maskeledigan yezigilik maşinleri cabduklarının ibaret iki noktalık yönelişki merkezleştirip. Yakın yıllardan bu yan devlet yezigilik maşinlerini tetkik kılıp yasaş mahsus türü tesis kılıp. 20 ülke ve 4 merkez karhanasının yezigilik maşinlerini tetkik kılıp yasaş. Kengaytip kullanışını noktada sınak kılışını kolla. Bir türküm belge karakterlik yezigilik maşinleri mesulatlarda büyüs şahsıl kılış ve kesipleştirip kolun işini ilgiri sürdü.
Her kays tereplerinin ortak tırışçallıkı da partiye 18. kurultuydun bu yan. Devletimiz yez iyiliğini maşınlaştırış ve yez iyilik maşınları cabdokları terakkiyatı da köylerlik muvaffakiyetlerini kolgu keltirdi. Dekkançılık ziraatlarını teriş. Yığışının universal maşınlaşış nispeti 2012 yılıdaki 57.2%'den 2025 yılıdaki 76.7%'ki östü. Devletimizde işlengen yez iyilik maşınlarının iktidarı sütli mokim ösüp çoğun ottıra. Kiçiklikte ten hazırlangan, ekli iktidarlık, yeşil. Yukarı ünümlük buluş, bir gevdileşken yönülüşki karak tez ilgirlemekte. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugünkü Cungo'a nezer programımız Muşi yerde ahırlaştı. Ben rakamlik Diktor Rakamcan. Programımızın muharriri Fazilet Arslan, mesul muharriri Nuzibül Emir, Enver Erkin, Kiriştürgeçisi Abduhalık Emek, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da bolsun.

0: stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 8-ci ayının 16-cı günüdeki 16-cı sanıda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingnin apətdən müdafiəlinəş, apətnin ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş iqtidarını östürüş kerak mavzuluq mühim maqalısı elan qılındı. Maqalıda munula təkidləndi. Dövlətimizin zimini kəng, coğrafiyası mürəkkəb, kelimati köp xil, təbi apət asan və köp yüz berdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan Partiya Mərkəzi Komiteti apətin müdafiəlinəş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş xizmətini xalqın tinç amallıqı və dövlətin bexətərlikigə münasibətlik çoğ iş süpütüdə çiğ tutub, ideyədə buruluş yasaş, tüzülmə islahatı, sistemi quruluşu, iqtidarını östürüş cəhətlərdə nurgun orunlaşdırmalarını çıxırıb, kadrlar ammını yetəkləb, bir qatar eğir və pəvquladı zor təbi apət üstüdün qalıb gelib, ölüm yetim və mal-mülük ziyinini ən zor çəkdi azaytdı. Bunun ünümünü bütün dünya etiraf qıldı. Apətin müdafiəlinəş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş xizmətini yaxşı işləşdə, partiyanın umumüzlük rəhbərlikə də çiğ turuş. Xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çiğ turuş. Təbiyyət qanuniyyətigə hörmət qilişdi çiğ turuş. Oldini elişni asas qilişdi çiğ turuş. Islaq qiliş yeniliq yaratışdı çiğ turuş. Sistemi qarşıdı çiğ turuş. Cəmiyyət ortaq idarə qilişdə çiğ turuş şərt. Bu qimmətli təcrübələrdə çiğ turuş və onundan yaxşı faydalanış həm də onu yeni əməliyyətə birləşdirib, üzlüksüz beytiş və rəvajlandırış kerak. Maqalədə mündəq dəb görüstüldü. Növətdə, dövlətimizin apətin müdafiəliniş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş xizməti, nurğun yeni əhval, yeni məsələləyə qıduç gəldi. Yuqur süpətlik tərəqqiyat bilən yuqur səviyyəlik bixətərlikini bir tutaş pilallaş, strategiyelik yüksəklikidə turub, apətin müdafiəliniş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş xizmətini yaxşı işləşinin intayın mühimliqini toluq tonub, əvzəllikini cari qıldırış, kəm tükləni toluqlaş, acizliklərini küçəyitik küş çıxırıb, türlük təbii apətlərinin aldını eliş, onun taqabül turuş iqtidarı və səviyyəsini üzlüksüz östürüb, xalq ammısının hayatı, mal-mülük bexətərliki və cəmiyyət muqimliqini həqiqi qoğdab, cüngoçı zamanı vilaşdırışının uzaqçı muqim ilgirlişigə həqiqi kapalətli qılış gerək. Maqalədə mündaq dəb görüstüldü. Apətni tizgilləşdə iştin burun müdafiəlinişkə qarab tip özgərtişkə türtki boluş gerək. Mənbədin tizgilləşdi çiğ turub, bexətərlik əvrişimliki təlipini, dövlət zimin boşluqı yerik planı və türlük quruluş yerik planıqı sındırıb, təbii apət xəyüb xətirdin ünümlük saqlanış. Yoşurun xəyübni təkşürüşünü küçəyitib, sistemilik rətləb, türlük apət xəyüb xətirini toğır pərqləndürüş. Quruluşunu başquruşunu küçəyitib, mühim şəhərlə və apət köp yüzbərdiğən rayullarının alqılıq ul əsləyələrinin müdafiə ölçümünü muvafiq östürüb, şimaldiki rayullarının kəlkündün müdafiəliniş, zəy çıxırış, apətki taqabül turuş ul əsləyələrdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlaş. Xəyüb xətiri yuqur böləklədə nuqtuluq olduğunu eləyiş tizgilləşini küçəyitib, saqlanma xəyüb xətərini ünümlük tövəllitib, yenidin xəyüb xətər köpüyüşünü tosuş gerək. Maqalıda mündaq dəb görüstüldü. İğir apət, zor apətləgə taqabül turuş, bir tərəb qılış iqtidarını östürüş gerək. Tövən çək təpəkkürü, axırqı çək təpəkkürünü müstəkkəm turğuzub, İğir apət, zor apət xəyüb xətirgə çonqur hökum qılıb, ciddi taqabül turuş layihəsini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, qiyinçilik və xırısını teximi toluq mölçərləb, xizmət tədbirlərini teximi ətraplıq qoyuluşuş. Көзітіш сигнал беріш системісіні мүкеммелләштіріп, сигнал берішнің вақтыда болушы, тоғырлықы, раваллықыны өстіріш. Чоң бейхәтерлік, чоң жидді әхвалғы тақабыл тұрыш рамкісі астыды ке, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш командаллық механизміні мүкеммелләштіріп, олқылық пәйтті көкірек керіп олдығы чықыш. Бүсп үтіш, ғалбы қылышқа капалет қылыш керек. Универсал құтқызуш, өткінші орыллаштыруш вә әсліге кәлтіруш, қайты құрыш қызметіні бір тұташ пилаллап, яқшы ішіләп, тәбі апет қәуіп қатырның тарқылышы вә кеңейіп кетішінің алдыны еліш керек. Дөлітіміз социалистік дөлет. Чоқым әрқетімлік иғыр апет чоң сынақта яқшы жауап беріп, социалистік түзімнің әузәлікіні толық намайан қылышымыз керек. Мақалыда мұндақ деп көрістілді. Пән техник арқылық терек болуш вә қанунчылық капалытыны енімі күчейтіш керек. Пән техники жәетті еңіче бүтін дөйләтнің күчіні ішқіселіш түзілмісінің әвзәлікіні толық жари қылдырып, жидді ішлағы тақабыл тұрыс саасыды ке пән техникіді еңілық ярытыш вә кәсіпті еңілық ярытышқа түрткі болып, жидді ішлағы тақабыл тұрыс пән құрылышы вә ықтисаслықларны етіштүрүшні күчәйтіп, тәбі апет ул тәтқиқатыны чоңқыр қанат яйдырып, ачқышлық техники өткілігі ұжым қылышны олғы сілжетіп, халқыра апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш пән техникісі бойынша алмаштыруш вә хәмкарлықны чоңқырлаштыруш керек. Қанунчылық жәетті жидді ішлағы тақабыл тұрыш саасыдекі қанунчылық системісіні мүкеммелләштіріп, қанун чықырышны мүкеммелләштіріш білен қанунны қаттық ижра қылышны бірләштіріп, апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш қанунчылық сәвиесіні енімі өстіріш керек. Мақалыда мұндақ деп көрістілді. Апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызушының асаси қатлам асасыны пұқтылаш керек. Асаси қатлам тәбі апетке тақабыл тұрушының бірінші сепі. Асаси қатламны тұтуш, асасыны күчәйтіш қызметіні баштын ақыр бошаштырып қойышқы болмайды. Асаси қатламның жидді құтқызуш, ярдан беріш күчі системісіні мүкеммелләштіріп, жидді тақабыл тұрыш сорыны құрылышы вә әшя жабдық капалетіні күчәйтіш керек. Жәмиет жидді әхвалғы тақабыл тұрыш күчі құрылышыға илхам вә мәдәт беріп, амы көзітіш, амы олдыны еліш, амы түзәш системісіні мүкеммелләштіріш керек. Апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш бойынша пәнні умумлаштыруш тәшвиқат салмақыны ашырып, умуми халықның апеттің мұдапиеліниш, хәтәрдің сақлыныш еңі вә иқтидарыны өстіріш керек. Мақалыда мұндақ деп көрістілді. Мәсулиетні әмілейләштүрішіне әстайдыл яқшы тұтыш керек. Апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш көпліген тармақла, көп қыл апет, көпліген халқыларғы четелуді. Шуңа мәсулиет вә іштәксиматыны айдыңлаштырып, мәсулиет зәнжіріні чың тұтып, бірікмі күш шәкілләндіріш керек. Жайла вә алақыдар тармақла мәсулиетіні толық ада қылып, бір тұташ башқұрыш білән бөліп башқұрышны бірләштіріш, мұдапиеліниш білән құтқызушны жіпсылаштыруш, юқыр төвән бірлішіп, әркетлінішті чың тұрып, тәң тұтып, тәң башқұрдыған, әмкарлышып, маслышыдыған қызмет әндізісіні шәкілләндірішіні ілгірі сүріш керек. Мақалыда мұнула тәкітләнді. Апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш қызметіні яқшы ішләште, тоғыр сияси нәтиже қарышы тұрғызып вә әмілиетті көрістіп, тәрәққиятқа әхмиет беріп, бейхәтерлік кісәл қараш. Апеттің құтқызушқа әхмиет беріп, мұдапиеліниш кісәл қараш қатарлық хайшыланы қатты түзітіш керек. Тәрбиелеш вә тәрбиеленішні күчәйтіп, әр дәрежелік қадырланың апеттің мұдапиеліниш, апеттің зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш иқтидарыны күчәп өстіріп, тоныш, мәсулиет, қызметнің жайды әмілелішіге әқиқи капалетлік қылыш керек.
1: Станцымыз қавири. Тоғыры сияси нәтиже қарышы тұрғызуш вә әмілиетті көрістіш бойынша өгініш тәрбие қанат яйдырылғандың бұян Юннанның Шишуан бәнна, Хейлунжанның Хейхы шәри өгініш, тәкшүріш, түзтішіні біргәуділәштіріп ілгірі сүріп, өгініш білән ішләшіні, biliş bilen kılışını birleştirip, ögünüş terbiyenin önümünü halk turmuşuğu nebiyet gözüş, terakiyatkı mülazimet kılış, çıgra rayonunu güllendirip, halkını biyetişinin canlılık emeliyetine aylandırdı. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandan bu yan, Yunnan ölkisi Şişuan Benna Deyzo Abdunum Oblasti partiyeli kadırlarını yezi bazar kentlerine beyrip, tekşürüp tatkik kılışkı teşkillap, halk turmuşudaki yetersizliklerini toluqladı. Bu yerdeki Nurgun kent Tağlıq rayonu caylaşkan bulup, əşya obrutti əsli həllir aciz. Kentinin yezi egilik məhsulatlarını setiş təz. Kent sırtıdaki tez yollanmıla kent ahalılarının işik aldığı ciyet güzülməydü. Bu, ammının inkası bir qədər köp məsələ. Bunun üçün, şu cay məxsus hərkət layihəsini oturuğu qoyub, köp tarmaqla bilən həm törtkü bulup, əşya obrutti karxanalarını biriktirib, köşmü təminat soda biyetiş avtomobil ətirdi qurdu. Yezi egiliki işləb çıxırış vasıtaları, türlük mallani muqim bahadi yetküzüb beriş bilən birgə, yana yerlik kereklik tağ məhsulatlarını seti bilişqi yardan bərdi. Hazır 13 muqim ticaret liniyesi eçilib, 82 kənd dərəcilik mülazimət tor noxtisi orınlaşdırıldı. Yunnan ölkisi Şişuan Bənna Dəyzu Abdunum Oblasti, Mənxay Nayisi, Mənxun Baziri, Mənqo kəndinin ahalisi Yü Kənbən mundaqdadi. Biz Yanfun arqılıq tavar seti valduq. Andın köşmü təminat soda biyiş avtomobili bizgi yardımlaşıp şik aldığımızgıca mal yetküzüp bərdi. Bizden yerlik alaydı məsulatlarımızını ulağı setip bərsək boludu. Ula bizgi yardımlaşıp setip berudu, köp kolaylıq yarattı. Ögünüş tərbiyyə davamıda Şişuan Bənna Dəyzu Abdunum Oblasti ammının dəva təlifini pağıl toplap, marıb, davalaş, yaşanğandı kütünüş qatarlıq, amma aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқаза болған 2700-дін артық мәсіліні әл қылышқы түрткі болды. Юннан өлкісі Шишуан Бәнна Обласылық Партикум Тәшкелат бөлімінің муавын башлықы Левин Тин мұндақтады. Біз ішкіні тихләшінің әл қылғыш әхмейетіні чонқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, түздішіні мұқиқыш рухи білән тұтыш, механизм бәрпа қылышты чонтырып, диққатны халық тұрмышығы мұлазымат қылыш, экологияны түзәш, кәсіп тарақиятығы күчәшке мәркәзләштіріп, әмілі ішләш нәтижіміз арқылық әр мүллет аммысының ерішіш тұйғысы, бәқ тұйғысы, бейхатарлық тұйғысыны күчәйттік. Мәдәният саяхат кәсіби Хейлунжан Хейхы шәһәрінің Чигра районыны гүлләндіруш, халықны бейітіштігі нұқтылық кәсіби. Бойыл кіргеннен бұян, шу жайдыки Чигрдан кіріп чыққанлар зор дәрежеде ашты. Болып му хас саяхат ихтияжы көбәйді. Мәдәният саяхат мәсулатлары вә мұлазымытыны әлалаштырып дәрежесіні өстірішке тоғыр келеді. Өгініш тәрбие давамыда шу жайдыки партиялық кадрлар нәх майданға беріп зиярат қылып, тәкшіріп, мәдәният саяхат кәсіби душ келген яңа әхвалларға қарата мәдәният саяхат базарын назарат қылып башқарыш, чигра иғзи бірлешме тәкшіріш қатарлық тармақларын бір тұташ пиланлап, кәсіп орынлаштырмысы, ул әсліха, чат әлгі четішлік мұлазымат қатарлық жәһәтлерде нұқтылық мәдәният саяхат қарханаларға бірге бір даимлық ярыулек болды. Хейхы шәһәрлік саяхат кооперативының тиҗаретчесе Баожи Тун мондақтады. Мәдәният саяхат тармақлары махсус адам әвәтіп біз білән алақылышып, мұлазаматның дәрежесін өстіріп, мемлекетнің әр қайсы жайлардағы саяхат кооперативлары білән саяхатшыларны өзара жеткізуш жолы барпа қылышымызға ярдәм берді. Біз мәдәният саяхат істемалының яңа ихтиячыға жетіп меңіп, тиҗарет өнімін мұқым өстірдік. Өгініш тәрбие қанат яйдырылғандың бұян, Хейхы шәрі мұңдың артық мәселі тізімлікіні тәкшіріп отырғы қойды, әмді ұзақ өнімдік механизм орнытып әл қылышыны елгері сүрді. Хейлунжан өлкісі Хейхы шәрлік партикум тәшкелат бөлімінің муавын башлықы Ян Сонлин мұндақтады. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш білән тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілиетті көрістіш өгініш тәрбиесіні зыч бірләштіріп, мәуқәні амманың ихтияжы вә ичуетіш тәрәқият ихтияжығы қарытып, партиялық кадрларыны амма үшін әмілі іш қылып беріш, қиыншылықыны хәл қылып берішке тәшкілләп, тәрәқияттікі тосқы нұқтыланы ечіп, халықы болған есиятны чоңқырлаштырдық.
0: Станцымыз қабыры. Bu yılın aldınki 7 ayda memleket boyunca tömür yollarda toşulgan yolcu 2 milyar 800 milyon adam kıytım giyitip, okşaş mezgildikidin 4.1% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Tömür yol tarmakları yolcularının köpkül sepergi çıkış ihtiyacıga pahalı uygulayıp, yolcular transportini köngül koyup teşkildedi. Bu yılın aldınki 7 ayda tömür yol tarmakları Wuhan'dan Xi'an'gıçı bolgan yukur süratlik tömür yolunun Xi'an'nın şarkıdın Xi'an'nın şarkı bölükü geçe. Jinhua'dan Jandığı'çı bolgan yukur süratlik tömür yolunun Lanxi'nin şarkıdın Jandığı'çı bolgan bölükü katarlık yeni liniye, yeni vokzal baylıklardın bir tutaş yakşı paydalanıp, transport küçü selinmesini köpeytti. Bütün memlekettiki tömür yollarda künüge otur hesap bilen 11.462 ketim yolcular poyuzu katnadı. Bu okşaş mezgildikedin 571 ketim köpeyip 5.2% açtı. 8. ayının 15. günü seher saat 2.55 minut ötkende Datong Cenubi Vokzalı'dan Beijing Şimali Vokzalı'a karap yolu çıkan D-4994. Ketimlik poiz Vokzalı'dan ayrıldı. Bu poizga 200'den artık adam oltırgan bolup, bulanın köpüntüsü hep de ahırdan paydalanıp Datong'a sayahatki gelgen yolu çıla. Aldınki 7 ayda Xinguang Yanjiao, Müşk İyik Mahsus poizi, Çangcang deltisi yıldızı, Cenip poizi, Kızılpakta Katarlık Kursuk Sayat Mahsus poizleri Menzire rayonu, Mehman Sarayla bilen cepsilaştırışını yenemi küçeytip, yolcularının köpkullaşkan sayahat ihtiyacını kandırıp, liniye boydaki sayahat baylıkını callandırıp, tömür yol koşulgan sayahat yeni menzirsi, yeni kesip ağalıtını barlık keltürüp, medeniyet sayahat istimalığa ünümlük türtki boldı. Birinci aydın 7 aygıça memleket boyuca tömür yollarda cami 2159 sayahat poyuzu katnadı. Bunun içinde 1184 sayahat mahsus poyuzu, 975 sayahat mahsus liniyesi var. Cayladaki müsabaka, körgezme, edebiyat, sanat, oyun kuyuş faaliyetleri del cayda udullaştırılıp, nakşi mestanıları mahsus poyuzu, top mestanıları mahsus poyuzu katarlık 79 mahsus poyuz zakazlık katnışı yolu koyulup, mulazimet istimalının iktidarı kengaytilip, süptünü östürüş ilgiri sürüldü.
1: Stansımız haberi. Dövletlik poşta idarısının en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe, bu yılının aldınqı 7 iyida, dövletimizin poşta kəsbinin 703 miqtari 127 milyar 440 milyon posulqığı yetib, oxşaş məzgildikidin 4.2% aşqan. 7-ci ayda tez 703 miqtari künüge otur hesap bilen 550 milyon posulqığı yetib, bazar kölümü davamlıq kengiyib, mulazimət süpti və önümü muqim aşdi. Dövletlik Poşta İdarisi Tərəqiyat Tədqiqat Mərkəzi Kəsb İqtisad Bölümünün müdiri Wang Yuxan Munulanı bildirdi. 7-ci ayda tez 703 karxanaları, yezegilik məsulatlarını 703 ehtiyacıqa dəl cayda udullaşdırıb, mülazimət kapalı sistemisinin dərəcisini umumyüzlük östürdü. Şunun bilən bilə, tez 703 karxanaları məvqəni kəsb ehtiyacıqı qarıtıb, dəl cayda tədbir qolunub, rəqəmlik, Əxli əşya ubrutada yenilik yartış arqılıq özgüç kəsiblərinin yuqır süpətlik, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa törtgü boldı.
0: Stansımız xəvri. 2026-cı illik Məmlikətlik Ekologiya Künü Asasi Meydan Paliyeti 8-ci ayının 15-ci günü İşki Monğulunun Xolumbir şəhərdə ötküzüldü. Dövlətlik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Qatarlıq Nurgun Tarmaqla Ekologiya medeniliki kuruluşunun mühim neticelerini ilan kıldı. Paliyet nek meydanı da yine ekologiya medeniliki kuruluşunun ünümü ve ekologiya mesulatlarını tonuşturuş körgezmesi ötküzüldü. Bu yıllık memleketlik ekologiya künü paliyetinin baş temisi, Cungoçu zamanı vilaştırışının yeşillik asasını çoğun kuru yıldı.

ketkili kıl kaldım. Oğlumun menin şu haletlerimi karap duruşları bana, o bana karar verişten korkup mu turudu? Bunu az dep, Karinin özünün aldığı elip kirgen talon hakkıda mı gep kılmakçıydı. Lekin avazı titrep ketip toktap kaldı. Şilepi bilen lentila üçün hak talep kılıngan kök renglik aşı talonunu oylısıla özünü tolumu biçarı halet küçüp kalgan dek oylap kalattı. Ehvalınızı bilip turvatemen kadirlikim, dedi Graf Lidiya hanım. Hemmini bilmen, sizge yardım ve teselli berdiğan adem men bolmasam mı? Mümkün bolsa sizge yardım berişini oylavatemen. Sizden şu uşak işlerde tatıvatkan gemlerinizni yengildi tippegen bolsam kandak yakşı bolatdi? Men bu işlerde ayallarının tedbirlik hikayelikini, pen bilen iş kıldıgallıkını bilmen. Şu işlerinizni bana tapşıralarsız mı? Karenin bir iğizmi söz kılmay, minnettarlık bilen Graf Lidiya hanımının kolunu çin sıkıp koydu. Seriyoja'nın halıdın ten haber alımız. Men işlağı tazı çi veremez. Şundaktımı sizge karışıp ailenizden gocudar buluşku razı men. Man rahmet eytimen demen. Bu işlani men üzümçülü kılıvatkınım yok. Men sizge rahmetimle eytmayı turanmay men. Lekin kadirlikim, özünüz etkan helki his tuyğularınızı teslim bulman. İsa'nın en ali pezileti boğan u ruhtun numuslanıp jürmen. Kemtirin adem hürmetki saza ver. Man rahmetiniz kerek emez. Tanrı'dan minnettar bulun, onun da medet dilen. Graf Lidiya hanım sözle bitip, hudu tılavet kılavatkan dek asmanga karap koydu. Karinin bunu onun birdem cimip ketkenedim bildi. Karinin onun tılavetlerge kulak selip olturup, ilgiri bizar bolmagan, ama özge artıkçı tuyludugan bu işlanın tabi ve ademge teselli boludugan işla işkellikini Әмді ес қылышқы башылды. Сіздің толымы-толымы разы мән. Қыға ішліріңіз, әм кепліріңіз үшін. Сізге көптің көп рахмет. Деді Каренин, граф Лидия ханымның тілекліри түгенден кейін. Граф Лидия ханым қорқып жүріватқан достының қолларыны яны бір қетім чың сықты. Әмді мән ішіні башлышым керек, деді о, бір аз вақыт жымып кеткенден кейін, көздірдікі яшыны сүртіп етіп күлген петі. Мән Сериожаны көріп шықай, зады амал болмаған чағдыла сізді авар қылышым мүмкін. О, кепіні қылып болып, орныдың тұрды да, іштік меніп шықып кетті. Граф Лидия ханым, қорқып жүріватқан Сериожаның қешіге кіріп, оның ішкі мәңзіні көздірдің еқіватқан еші білен хөл қылып әтті. Яны тіхі оның дадысыны әулия адам деді, апысыны өлдіге чықырып әтті. Граф Лидия ханым Каренинғы бәген вәдісіні әмілиетті көрістіп, Каренинның айлысының бүтін ішіні қолыға алды. Lekin özü etkandek işlanı başkuruşka ipi yok idi. Bu onun kemterlik kılıp digini emes idi. Şuna çakarlağı çürgen buyrukları uğurluğulu bolmaydıgan buyrukla bolgaçka ulanı pat özgertip duruşku toğır giletti. Bundak özgertidigan işlanı Karinin'nin çakırı korni kılattı. Emeliyettim o, Ailenin bütün hukuki şunun koludu idi. Karinin'nin kimini kiydiriş ki yardımlaşkeç, onunla məlum kılışkı tigiştik işlanın hemmisini məlum kılıp duratdı. Lidiya'nın yardımı mı Karinin üçün intayın muhim idi.